0: Bet Radio.
1: Pozdrav idu od Mirce Karadče za porodicu Plavišić u Tuzli. Mladi Ahbabi u nastavku, ja i moja policija.